0: neka začinje se zemlja da se trese kada igram kom.
1: Što je moje, to je samo moje, tako volim ja.
2: Pozdrav za sve slušaoce radija Fruška Gora. Ana Bekut.

sve zbog tebe, jer mi stvaraš boli. Ja te volim tako silno.

0: molbu i ublaži moje boli.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: MHz, talasi vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas će sa ovih talasa do vas dopirati dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz, a poziv da ostanete uz nas je naravno otvoren.

marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

16. sednica lokalnog parlamenta u Staroj Pazovi zakazana je za 12. maj sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu nalazi se 26 tačaka, među kojima su izveštaji o radu i finansijskom poslovanju ustanova i mesnih zajednica za prošlu godinu, kao i planovi rada za ovu. Odbornici će razmatrati i predloge odluka koje se odnose na urbanističke planove, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje otpadom. Na sednici će biti reči i imenovanju direktora Narodne biblioteke Dosita Obradović i turističke organizacije opštine Stara Pazova, kao i o kadrovskim promenama u Skupštini opštine.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacije i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.

0: Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Osmo po redu takmičenja u recitovanju za srednjoškolce i studente Srbije biće održano 14. i 15. maja u Poslovno-obrazovnom centru u Inđiji. Prijave za učešće otvorene su do 12. maja, organizatori pozivaju sve mlade ljubitelje poezije da se prijave i pokažu svoj talenat. Na takmičenju će biti nagrađeni najbolji recitatori koji će imati priliku da se istaknu svojim interpretacijama i osvoje vredna priznanja.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Osvald i dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.
0: Ukratko.
1: Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 i 100 puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davaoce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.
0: Ukratko.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture.

tabure, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Do 31. maja biće izvođeni radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. Tokom radova biće zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno trakom u smeru Beograd-Novi Sad. Za saobraćaj će biti zatvorena uključenja na autoputu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci ka Beogradu, a vozila će biti preusmeravana alternativnim pravcima preko petlje Stara Pazova. Zatvoreno će biti isključenje na petlje Novi Banovci za smera Novi Sad Beograd, dok će alternativni pravci voditi preko petlje Nova Pazova i lokalnih saobraćajnica ka Novim Banovcima i Batajnici.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

natalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadran Karavić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Oswald i dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.
0: Ukratko.
1: Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davaoce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji, Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija, slavi se i kao krsna slava. Po narodnom običajnom kalendaru, na ovaj dan se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi, veruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
0: Ukratko.
1: Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Dragoljub Radović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za Vrti točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama za Vrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonella Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Prognoza. I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dečko na 105.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.
2: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Osvaldi, dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije, dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.
2: Ukratko.
1: Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 i 100 puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davaoce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.
2: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji, Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija, slavi se i kao krsna slava. Po narodnom običajnom kalendaru, na ovaj dan se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi, veruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
2: Ukratko.
1: Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Dragoljub Radović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.
2: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučića podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu nastavlja se period nestabilnog vremena. Biće smena oblaka, sunca i kiše. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se od 5 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne biće u intervalu od 16 do 21 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Oswald i dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.
0: Ukratko.
1: Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 stotinu puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davaoce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija, slavi se i kao krsna slava. Po narodnom običajnom kalendaru, na ovaj dan se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi, veruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
0: Ukratko.
1: Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Drago Dubradović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučića pod sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonella Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Osvaldi, dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije, dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.
0: Ukratko.
1: Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 stotinu puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davaoce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija, slavi se i kao krsna slava. Po narodnom običajnom kalendaru na ovaj dan se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi, veruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
0: Ukratko.
1: Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Dragoljub Radović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučića pod sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad, kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.